0: Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Cepat Rom. Sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom. Kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita yuk. Mati lah main.
0: Rom, kamu ini Rom. Kamu kamu Rom. Kamu mati lah Rom.
1: Rom, Rom. Yang pok yang main.
0: Rom, kenceng lari pok nih Rom. Salah aku Rom. Tunggu lah Rom. Aku tidak sanggup pagi lah Rom. Rom,
1: Rom. Ya Allah main letih aku main. Lah jadi lah mai. Dia ngejar lagi lah mai.
0: Suk siapa jadi o?
1: Dik tahu ke mai.
0: Dik ku racun ke syukur suk adik ya.
1: Mata mai. Mai.
0: Mana mana? Dede gi kan. Dede gi Roma. Asuk adik Rom.
1: Dak. Gara-gara kan lah mai. Kita dikejar asuk pagi-pagi nih. Lah menges ku nih mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Dola melabante gak dipadekan nih mai. Gula ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku mai.
0: Mana aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai men kayak lewat lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih mai. Ke habis nyawa ku nih mai lah mai.
0: Malah ditimbak mati gak enggak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, mai. Meladi usai asu ini kita tadi jangankan ka mai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badanku besak, pacak bedepes ku melompat mai.
0: Aduh, pok nih. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Kelak lu mai, gua nak ngambil napas lu mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelak pok urut ku meneh Rom.
1: Oh mai yuk. Cubi lah kira amin orang miaro asuk tu dipiaru bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi yodak. Mati malah ngejar macam ni mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari. Men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita diceker masuk tadi tu. Apa yang jadi ya mayo? Kira-kira ya mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulkani mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanu we gawe kari mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom.

0: Apa kabar Rika? Nah, nih kita ketemu Puli, dengar cerita Mia rumah duit kok nih. Sape lagi menukan mai ke rom? Apalah ho cerita Mia duit nih? Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom ki ngeruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: Mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa Puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Ukan ke sepeda. Wiu pok nih Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacaklah pok nek kesel Rom. Dia sege tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat Mai lah sekaput ancup dari sungai liat nek puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya, nak gi ngapa udah Rom? Kerja niga, pok gi muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula.
1: Au Mai.
2: Nyari gule-gule Rom.
1: Au.
2: Lepap Rom gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang Rom yang pok cari toh Rom? Jadi penasirun Mai nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa? Oh?
1: Mai, mentengah nih kulum nyari laki loh Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat Mai. Biasa adenya Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli tuh Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin Mai.
2: Gule-gule jahe Rom? Apa nama Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu Mai yuk. Lalu Mai, ku nginget dulu Mai. Oh, gengger kalau udah salah Mai. Au, gule-gule begengger tuh Mai namanya Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya Rom? Begengger gula-gula Rom?
1: Oh, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger Rom?
1: Wih, bukan ya Mai. Dik percaya pulih kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak ku nih begengger ngerpoknya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak gingger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan nih Rom. Nyepo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai. Pokok nyaman Mai. Lah kacube lah Mai. Menadi barang Mai.
2: Nah cube pok tanya. Gule-gule ingin gak makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh Mai.
2: Aokar. Udah ngapa pon. Ngadu kayak ku nih Rom. Asa-asa dek nyaman rasa ku neo. Alamat adik kenak abik sih kok neh. Lah kek ngeruso kulit lah indi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ucong neh.
1: Apa? Maya,
2: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
1: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai, please. Mai, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kaki reto, plus, sok Rom.
1: Mai.
2: Wah, kawah kuda Rom. Iyalah Mai. Ke pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng kah. Kawah kuda.
1: Iyalah Mai.
2: Lah, muke kula telibes-libes kena rambut keribu, pok Rom.
1: Iyalah Mai, please, Mai. Kantiku Mai.
2: Plus, plus.
1: Kundak bener gule-gule itu, Mai. Mai. Iya, Mai, yuk. Ku baca lah traktir Kamai. Beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah menge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
1: Matai lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, kan nih Mai.
2: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak apa dak pok nih Rom. Main yoyo nek kude. Nek yo gak sude.
1: Nak Mai. Olah pun yo Mai. Yo Mai. Ada dak tahu ngapa lah. Yang penting kepacak meli gule-gule begenggerku.
2: Yuhu. Yolah, cepat melah kita jalan.
1: Sekarang Mayo.
2: Dek, tahun depan Rom.
1: Oh, olah pun yo Mai. Weh, Mai cantik.
2: Yo, temen.
1: Mayati Sophia nih.